Tavo bažnyčia įmantuoja ticėbas sokumu, lai eit visą sekoje jūs mocėbai, caur mūsų kungų Jėzų Kristų taudavų, kas ir tevizėjo nuvaldo svato gravinė bar jūs

0: Slavai Cesi Konuksius ir Marijus Jonutovas devėbės asamsajam užimais įkūti aukurėjam. Šiuose mes jums silvako rūkų darba auglį, kas keus mums parcevė basmaizį. Lai Dievs ir meužam slavėts. Lai ir šiuo judiniu nvėlę nuslapomu mes kliaustam tavas dieviškėbės dalybnį, kas esi labėlė įspėjim meusio cilvėts skūdobu. Slavėts esi kunks visu madėjus, jo nu tavas devėbės asamsajam užveinu kūtė upurėjam. Veina kūka un savo vaka rūkų darba auglį, kas kliūs mums par goreigų cierinį. Vadyvus ir mažam slabėts. Kūnk spijam mūs, pasėmė bus gora un satriktų sirdį, mūlai mūs uber šudin tova prikšia, kūnks dyvus ir tev pateikams. Nu mūs gai mani kūnks tu mūnas natais neibas, un nu mūna grāka mani iškeistėj. Lūdzīties, broļi un mosas, lai Dievs ir svarenais tāvs pījam munu un jūs ūperi.
1: Lai Dievs pījam šūpuri no tom rūkom par godu un slēju savam vārdam, par labu mums un visējo svātēju baznīcēju.

Leidze gavėda apie svakarinium, jis paėmė bikerį. Un tev pasiteikdams svietėje un devė savim mociklim sacėdams, jėmit un dzerit nu tuo visi, jo tis ir mona jaunos un maužėgos derėbas aš nebikers, kas par jums un par daudzim tiksis līdz grāku pīdūšanai, dori tu monai pīminei.

0: Lasėms nuo svato apostolo Paulo antrojo sviestulės Timotejam. Mums meilais, esi audreižą tik šupurats, un mums škiršanos laiks ir tyvų. Labu teiniu įsteinėjų, gaitas pabeidžiu, titeibu saglavoju. Beigos man yra atlikts taisneibas krūns, o kungs taisneigais tysnes man pasneiks tamą dyną. Un natikai man, bet ar įvisim, kas mylio jų atnokšanu. Pazasteidzu otri atnokt pi manis. Kungs man stovėja klot, un mani stiprinoja, lai car man įspildėtų evangelijas ludinošana. Izapildėtų evangelijas ludinošana, un lai visas tautas to dzirdātu. Un es tiku izglobts no lauvas reiklis. Kungs mani atbrīvojis no ikvīna ļauna darba un atpestējis savā Davoso valsteibā. Jam lai ir gūts mūža mūžūs, amen. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.